I udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Čarobna muzika. Oh, uzdahnuo je Manuel, mali violinista, dok je na svom instrumentu izvijao divnu melodiju. Nema nikog da me sluša, pa čak ni da proviri kroz prozor. Toliko je hladno. Čin otopli, moram da pronađem nekog prijatelja da me sluša. Hoćeš li da budemo prijatelji? Pitao ga je Vuk. Ako me naučiš da sviram na violini, bit ću tvoj najbolji učenik. Prihvatam, odgovorio Manuel. Ali moraš da činiš sve što ti kažem. Naravno, prijatelju, rekao je Vuk. Ali Manuel ga je odveo do jednog skrovitog mesta u šumi i naveo da upadne u klopku. Šta treba ovo da znači? Besno je pitao Vuk. Namamio si me u klopku. Ne sekiraj se, odgovorio mu je Manuel. Čekaj me dok se ne vrati. Dečak je tako išao, dok nije naišao na lukavog lisca. Slušao sam kako sviraš na violini i mnogo mi se dopalo, rekao je lisac. Hoćeš li mene da naučiš da sviram? Hoću, odgovorio je Manuel. Ali moraš da mi pružiš svoje prednje šape. Kad je lisac pružio svoje šape malom muzičaru, ovaj ih je zgrabio, brzo svezao i lisca okačio o granu jednog drveta. Bunio se lisac. Kako mogu da naučim da sviram kad si mi svezao šape? Budi strpljiv, odgovorio mu je dečak. Čekaj me tu dok se ne vrati. Ali kad se Vuk izvukao iz klopke, dotrčao je i oslobodio svog prijatelja lisca. Momak je hteo da nas prevari, rekao je Vuk. Ali mi ćemo mu već pokazati. Tako je, prihvatio je lisac. Obojica ćemo ga kazniti. Hajde da ga pronađemo. Mali muzičar je zasvirao pred vratima jedne kućice, a njegovu divnu muziku slušala je mlada devojka koja je u njoj živela. Lepo sviraš, rekla mu je. Dolazi Vuk, a sa njim i lisac. Odjednom je povikala jedna od kokošaka. Ali, kad su Vuk i lisac hteli da skoče na Manuela, on je počeo da svira tako divnu melodiju da su se obe zveri namah umirile. Nastavi da sviraš, doviknula mu je devojka. Čim prestaneš, skočit će na tebe. Kad se mali muzičar umorio i za trenutak prestao da svira, Vuk i lisac spremili su se da skoče na njega. Nastavi da sviraš, ponovo je doviknula devojka. Nastavi da sviraš dok ti ne priteknem u pomoć. Ne mogu više, odgovorio je Manuel. Kupite se, povikala je devojka. Dok držim ovu batinu u rukama, niko neće ni pipnuti dečaka. Ali on nas je prevario, bunio se Vuk. Zaslužuje da ga kaznimo. Tako je, prihvatio je lisac. Niko se neće nekažnjeno ismejavati na moj račun. Nisam želao da vas ismejem, rekao je Manuel, dečak koji je čudesno lepo svirao. Ali kad sam čuo da želite da naučite da svirate violinu, strašno sam se naljutio, jer vi to ne možete. Zašto? Čudio se Vuk. Ja sam veoma pametan. A tek ja, prihvatio je lisac. Zar me ne smatraju najlukavijom životinjom? Ipak, rekao mi je mali muzičar, kako biste mogli svojim nezgrapnim šapama da izvlačite tanane zvuke iz mog instrumenta, koji veseli srce svakog onog koji me sluša. To mogu samo deca poput mene. Lisac i Vuk su na kraju shvatili da je bio u pravu.

Olio bat za tatu i mamu. Deda Pile farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno. Deda Pile farmu ima, sad laku noć svima. Laku noć.

Zahladilo je i bilo je kasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka

Ujutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno pače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegne.

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče:
2: sada ste porasli i preveliki ste za moju kućicu. Vrijeme je da odete i napravite kućice za sebe.
1: Sa željom da ispravite

0: priča ostalima.
1: Biće slaba i lako lomljiva.
0: Rekoše mu ostala dva praseta, ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
1: Treba će mi samo dan,
0: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
1: da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti.
0: Odlučivši da napravi kuću od cigala, treće prase je nekoliko dana gradilo svoju kuću. Dok su ostala dva praseta, uživala i igrala se na livadi. Posle mnogo truda, treće prase završi svoju kuću sa debelim i jakim zidovima. U tom trenutku, tri mala praseta videše velikog zlog vuka. Obegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
2: prase, prase, pusti me unutra!
3: Neću, vuče,
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
2: prasići, prasići, pustite me unutra!
3: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe vuk do njihovih vrata i reče:
2: prasići, prasići, pustite me unutra!
3: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi pokupac na lonac i reče:
1: ovo je kraj velikog zlog vuka. Možete živjeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
1: I veliki zli vuk neće više nikad moći da nas upravo.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršum, je Mando ovde. Pogrešio si telefon.
1: Ajde.
2: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da nađe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 matraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 matraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi. Ako ga neko

0: važi na to, vidimo se, ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice, baš su lepe.

0: be, tum, be.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kartu.

0: reći.
1: Pa zar još uvijek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava. Treba mi pomoć.
2: Šta je sad bilo?
1: Treba da uspavamo dete.
2: Zar već?
1: Da.
2: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer...

košica, puno je velikih želja. Baš kao šipa pun koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: International.
1: Doneti mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, o šegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim?

Pa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup.

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da ju radila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac je imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju nasljednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
2: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
1: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
1: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
1: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica vidjela devojku, reče joj:
4: "Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene. Prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo."
1: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
5: "Ko si ti, dete? Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu?"
3: "Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. Nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi."
5: "O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova i ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku."
3: "U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?"
5: "Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući, ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo."
1: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas:
3: "Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!"
1: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila, uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci:
5: "Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu."
1: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već joj je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
4: "Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe."
1: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
3: prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
1: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo, koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje. Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med. Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
1: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se osjeti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
3: Nemoj da se brineš, majko.

0: Ali, kada su je pas, drvo, bunar i pesnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila.
1: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
0: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je vidjela, ali pošto je bila dobra, nije želela da grdi devojku, već je rekla:
2: idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
0: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvijek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
1: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
0: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
3: Slušate Radio Balkan.

to je bilo... Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Tri pera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabići smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim, svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rešavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime." "A ne", povika srednji, "na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina", ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina", zaurla srednji i potrže oružje. "Mir", podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastatoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu." "Biće kako ti kažeš", rekoše stariji prinčevi, dok je najmlađi i dalje čutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu, pred kraljevim očima, sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. "Ha!" uzviknu on. "Moj pravac je najbolji. pa mamo znu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čilimari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? Ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo po sredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gdje tu da nađe Čilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvozdenu alku. Otkud ovo ovdje? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustaja. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom

stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost pa smo ženko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan na tog trenutka i uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boji, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti prestol, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekmo li što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan, niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori. Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše. Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče. Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gde odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten, čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da

Jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do vilinske kraljice, poklonio joj se i reče: Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći. Odgovori vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo divljenje. Želim ti više sreće nego s ćilimom, reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako: Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih, upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasadi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori: Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga! I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat. Pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobije. I Smušenko oseti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Setio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje posljednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišla prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovu dotaklo je zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći?
sve lepe devojke ovoga sveta.

da radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja... Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenog neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, kosu češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suze u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skamen. Nije se usuđivao ni da je priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promjena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa pojednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje je rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...

jednom jedan stari baštovan, sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na dva.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobusu. Neda smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

ništa je drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: Radio Balkan International.
1: Ćelava veštica. U jednu daleku zemlju stigla je jednog dana jedna veštica jašući na metli. Kraljevi stražari su je tražili na sve strane, ali nisu uspjeli da je pronađu jer se veštica pretvorila u drvo. Jednoga dana dok su u šumi tražili pečurke, Ivica i Marica ugledali su vešticu baš u trenutku kad se pripremala da pretvara decu u kamene kipove. "Pogledaj," rekao je Ivica svojoj sestri. Iščupala je sebi jednu vlas iz kose. "Kosice crna," rekla je veštica, "pretvori ovog dečaka u kameni kip." Čim je veštičina vlas kose dodirnula glavu dečaka, on se pretvorio u kip. Ivica i Marica su otrčali kući i vratili se u šumu s jednom lutkom i kanticom lepka. "Stavit ćemo tvoju lutku da sedi u travi i veštica će pomisliti da je to prava devojčica," rekao Ivica. Veštica koja je jahala na metli ugledala je lutku i baš kao što je Ivica rekao, pomislila da je prava devojčica. "Ho, ho, ho, ho," smejala se veštica, "eto još jedne devojčice koju ću pretvoriti u kameni kip." "Oh," besno je uzviknula, "pa to je samo lutka. Neko me je prevario i ismejao. Moraću dobro da se najedem i naspavam da bi se smirila." Dok je veštica spavala, Ivica i Marica su lepkom premazali unutrašnjost njenog šešira. "A sada da se sakrijemo iza drveta i pogledamo šta će se dogoditi," rekao je Ivica. Šešir su ponovo stavili na veštičinu glavu i sakrili se. "Ah," protegla se veštica, "baš je toplo, najbolje će biti da skinem šešir." "Šta se to događa?" povikala je veštica, "ne mogu da skinem šešir." Na kraju, posle dosta muka, veštica je uspela da skine šešir, ali sa šeširom skinula je i svu kosu. "Ostavili ste me bez kose! Ostavili ste me bez kose!" povikala je veštica i pojurila decu kada je čula komešanje iza drveta. "Pretvorit ću vas u kipove od kamena." Ali pošto je ostala bez jedne vlasi, nije mogla da ostvari svoju pretnju. Posramljena porazom, ćelava veštica je uzjehala svoju metlu i otišla daleko, daleko. "Ura, ura!" povikale su šumske životinje. "Više nas neće uznemiravati." Kada je veštica otišla, mađija sa okamenjene dece je skinuta i ona su sa Ivicom i Maricom zapevala. "Ode veštica ćelava!"

Stanicu Balkan International Chicago. Olovni vojnik. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovnim vojnicima. Oh, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala mu. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

nekada davno, a možda i ne tako davno, živela je koza koja je imala 7 dece. Koza je volela svoju decu više od života. Živeli su srećno u svojoj kući na ivici šume i dok im je majka bila tu, igrali su se bezbrižno na livadi pored kuće. Starija deca su bila hrabra i neposlušna, ali je najmlađe bilo vredno i poslušno. Jednog dana, mama koza je pozvala svu svoju decu i rekla: "Draga moja deco, moram da idem u šumu kako bih vam donela hranu. Ali vi morate da zaključate vrata i ne smete da otvarate nikom dok ne budete čuli moj glas. Da bi znali da sam to ja, pevaću vam ovu pesmu. Divni

0: A mogu li da imam poverenje u vas?
1: Da, mama!
2: Ništa se ti ne brini, mama!
3: Mi smo već odrasli. Kako kažemo, tako će i biti.
0: U redu. Priđite mami da vas još jednom izljubim za doviđenja. Molim vas, pazite jedni na druge.
2: Srećan put, draga mama!
3: Čuvaj se, brzo se vrati i donesi nam hrane.
0: Koza je zatvorila svoju decu i zaključala vrata. Ali, kako kaže poslovica, i zidovi imaju uši. Vuk, prijatelj koze, koji odavno traži priliku da pojede jariće, je prisluškivao sedeći iza kuće i čuo kako im peva pesmu.
4: Odlično, kucnuo je čas. Kako sam samo gladan. Moram da ih nateram da otvore ta vrata. To je sve što mi treba.
0: Vuk je otišao do vrata, namestio glas i počeo da peva.
4: Divna moja rogata deco, otvorite vrata meni. Vaša mama sad je došla, mleko za vas donela je. Šaku ovsa, šaku soli i buketa cveća tri. Hajde, dečice, stigla sam! Otvorite brzo vrata vašoj mami!
3: Čujete li to? Hajde da otvorimo vrata! Došla je mama i donela nam hranu!
1: Da, hajde da otvorimo vrata! Uradimo to!
2: Ne otvarajte vrata! To nije naša mama! Njen glas je nežan i lep! Nije ružan i promukao kao ovaj!
0: Vuk je čuo ovo i otišao do kovača da mu naoštri jezik i zube, u nadi da će mu glas biti nežniji. Onda je otišao do kuće i zapevao ponovo.
4: Divna moje rogata deco, otvorite vrata meni!
3: Čujete li ovo? Ako ovo nije naša mama, ko bi onda bio? Siguran sam da je ona. Otvorit ću vrata.
2: Brate, molim te, ne otvori vrata. To je neko ko želi da nas prevari.
3: Ako bih te poslušao, mama bi još dugo čekala ispred vrata. Idem odmah da joj otvorim vrata.
0: Onda, najmanje dete se sakri u rerni, a ostali se razbežaše na sve strane. Jedno se zavoče ispod hranilice, drugo se sakri iza peći, a treće iza kreveta. Kao što poslovica kaže, nisam kukavica, ali se bojim. U trenutku kada je najstarije dete otključalo vrata, Vuk je upao u kuću i progutao starije dete začas.
4: Gde su ostali? Kao da su u zemlju propali!
0: Vuk je pretražio kuću, ali jarići su se razbežali. Sede Vuk na hranilicu da se odmori i kihnu iz sve snage.
5: Nazdravlje, čika Vuče!
4: Proklet bio! Tu si se sakrio! Hajde, izaci da te poljubim!
0: Vuk podiže hranilicu, zgrabi i proguta drugo dete. Kao što poslovica kaže, moja su usta neprijatelj moj. Kružeći još malo oko kuće, pronašao je skoro sve ostale. Kada je utolio glad, otišao je. Odmah nakon toga, najmlađe dete izađe iz rerne, zaključa vrata i poče da plače.
2: Draga moja braća, da ste me pazili!

0: Najmlađe dete otvori vrata, potrča majci u naručje i ispriča joj šta se desilo.
1: O, jadna ja! Ko? Vuk? Onaj koji je obećao da mi neće plašiti decu? Pa Vuče, samo čekaj, naučit ću ja tebe pameti.
0: Koza napusti kuću i poče tražiti Vuka. Ko bi rekao? Vuk je čvrsto spavao na polju pored kuće. Toliko se najao da više nije mogao da mrda. Videvši ga takvog, koza je pozvala svoje najmlađe dete i rekla:
1: Dragi moj dečače, požuri što pre kući i donesi mi makaze, iglu i namotaj konca.
0: Najmlađi pojuri kući i donese sve što mu je majka tražila. Za to vreme, koza je pogledala u zadovoljnog Vuka i rekla:
1: Lukavi Vuče, naći ću način da ti doskočim. Sledeći put ćeš znati da se ne mešaš u tuđe poslove.
0: Najmlađe dete donese mami makaze, iglu i konac, a koza rastvori Vuku stomak. Odjednom bum, sva deca ispadoše iz njegovog stomaka srećni što su ponovo slobodni. Zadovoljna koza napuni Vukov stomak kamenjem i zaši ga.
1: Pa zli Vuče jedan, ovo je kraj tvog puta. Dobio si dezert koji zaslužuješ.
0: I tako, koza se vrati kući sa svojim sinovima srećna što je spasila svoju decu iz Vukovog stomaka. Malo kasnije, Vuk se probudi, zevnu svom snagom, protegnu ruke i noge i reče mrzovoljno:
2: Oh, kako sam žedan! Kao da sam pojeo gomilu kamenja, idem ja po vodu!
0: Uputi se Vuk ka reci u šumi i poče piti vodu. Zbog težine kamenja upade u reku i potonu na dno. Konačno, svi u šumi odahnuše, jer više ne moraju da se plaše pohlepnog Vuka. I koze koje živeše u komšiluku behu srećne. Sve se okupiše da zahvale sestri na njenom podvigu i što su se konačno otarasili pohlepnog Vuka. Ja sam takođe tamo bila. I ja sam se u sedlo popela i priču vam skoro celu pripovedala. Onda sedoh u kočiju svoju i ispričah vam celu priču.
3: Sve nas spaja Balkan.

Zmija je mnogo nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod creva oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

kosica. Puno je veliki želja. Baš kao šipak u koštica. Tako je puna veselja. Moja mala devojčica.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrar

Mogu da shvatim sa čim da ga skratim, majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore.

0: Znate li vi priču o dva novca?
1: Ha, vidi ovo.
0: Pazite šta se desilo. Bio nekakav siroma čovek koji se svako jako tako trudio nešto da zaradi i da prevari nekoga, razumeš? Pa najposle nabere vreću mahovine i metnuši od ozgo malo vune, on ponese na vašar da proda sve mesto vune s vrećom zajedno. Idući tako na vašar, sastane se s jednim čovekom, koji isto tako poneo na vašar vreću šišarki da proda umjesto oraha. Dole stavio šišarke, a gore malo oraha, pa mislio da će tako da prevari ljude. Sada. Pošto na pitanje šta ko ima u vreći, jedan odgovori da nosi na vašar orahe, a drugi vunu, navale obojica jedan drugom da to prodaju onako na putu. Onaj što je imao mahovinu, dokazujući da je skuplja vuna od oraha, zaište da mu davaj malo više para, ali kad vidi da onaj što je imao šišarke ne da ništa više nego hoće onako da pazari kako je bilo, on pomisli da su bolji orasi nego mahovina. I tako posle dugoga cenjkanja pogode se da onaj što je imao šišarke da onom drugom dva novca preko cene. Ali nije ih imao kod sebe, nego mu ih ostane dužan. I kao da što bolje oni to ugovore i da ovaj to potvrdi da će ta dva novca da vrati, oni se i pobratime. Promenivši sad vreće, pobegne jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, misleći svaki da je ovog drugog prevario. A kad dođu oni svojoj kući, izruče ono iz onih vreća, onda vide da su prevarili jedan drugog. Posle nekog vremena, onaj što je imao mahovinu, krene da traži svoga pobratima da uzme ona dva novca što mu on duguje. I našavši ga u jednom selu kod popa u najmu, kaže mu: "A, kaže, ti pobratime, prevari mene." Kaže: "Pobratime, i ti si mene." Potom onaj traži da mu ovaj da novce, razumeš, govoreći da ono valja platiti šta je obećano, razumeš, i pobratimstvo potvrđeno, šta ja znam. I ovaj pristane da valja platiti, ali se stane izgovarati da nema dva novca, nego veli: "U moga popa za kućom ima velika jama u zemlji u koju on često silazi. I po svoj prilici bit će u njoj novaca ili kakvih drugih skupocenih stvari. Nego ajde, kaže, ti doveče spusti mene u jamu, pa kad ja uzmem iz te jame šta ima, onda ćemo mi dobit podeliti i ja ću ti platiti dva novce." Ovaj na to pristane. Kad bude uveče, popov najamnik nađe vreću juže, pa otišavši s pobratimom nad jamu, uđe u vreću i pobratim ga sveže, razumeš, i spusti ga u jamu. Kad ovaj dole iziđe iz vreće po jami, tuc, tamo, vamo, puc, muc, tuc, turuc, ne nađe ništa, samo žito. I pomisli u sebi: "Puf, ako ja pobratimu sad kažem da nema ništa, on može otići i mene u jamu ostaviti, pa šta ću sutra, ovaj, ako me pop nađe u jamu?" Pa on opet uđe u vreću, dobro se sveže, užem, pa poviče: "Pobrati me, vuci vreću, puna je svačega." Vukući pobratim vreću, pomisli u sebi: "Šta da ja ovo delim s pobratim? Bolje da ja ovo nosim sam, a on neka gleda kako će izići iz jame." Pa uprti vreću na leđa i pobegne preko sela. A za njim mnogo pasa krene da laje i da ga goni. Kad on malo posustane, a vreća mu iz leđa onako nisko bude, razumeš, obesi se jer on ne može to da nosi, a pobratim iz vreće poviče: "Diži, pobratime, ujedoše me psi." Kad ovaj to čuje, on baci vreću na zemlju. Onda ona iz vreće rekne: "Tako ti, pobratime, šćaše mene da prevariš." A ona im odgovori: "Vala, i ti si mene prevario." I onda posle dugog razgovora kaže onaj što je dužan ona dva novca da će ih on sigurno platiti kad mu ovaj pobratim opet dođe, razumeš? I tako se oni rastaju. Posle mnogo vremena, ovaj što je bio u popa u najam, on fino napravi neku malu kućicu, znaš, oženi se. I jedan dan, sedeći sa ženom pred kućom, on opazi po izdaleka pobratima gde se uputio pravo ka njegovoj kući, pa poviče ženi: "U, ženo, eto moga pobratima, duža sam mu dva novca. Sad se već nema kud kamo, jer sam mu ja rekao i obećao da ću platiti kad me nađe. Nego ja idem leći u kući, a ti me pokriji. Pa se prenemaži i jauči i kaži da sam umro. Te će se on onda vratiti nazad." Pa on onda legne u kući onako poleđuške, prekrsti ruke ovako, a žena ga pokrije i stane je ukati. Kuku mene, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel samo zbog. Zapita je li to kuća toga i toga, žena kaže, kuku meni kukavici, evo ga u kući gde leži mrtav kuku meni. Znaš, onda pobratim kaže, kaže Bog da mu dušu prosti. On je bio moj pobratim. Mi smo zajedno radili i trgovali. Kako ga nađoh ovako. Barem ću čekati da ga otpratim do groba, šta ću, pa da mu idem na sahranu, eto, i da bacim barem grumen zemlje. Žena mu reče da će mu, Boga mi, dugo će čekati dokle ga stanu sahranjivati. Znaš, ali on odgovori, o Bože, sačuvaj, ne idem ja nikud, čekat ću ja. Kako bi ja da ostavim moga pobratima? Čekat ću makar 3 dana dokle ga ne sahrane, eto. Kad ona uđe u kuću i reče mužu sve kako je, razumeš, da ovaj čeka, muž joj reče neka ide popu, da mu kaže da je on umro, znaš, i da ga nose u crkvu, oko koje je po brdu bilo i groblje. Kad žena otide i to popu kaže, pop sa nekoliko ljudi dođe, te onoga, nazovi mrtvaca, metnu na nosila, pa ga ponesu u crkvu, onako na nosilima, i ostave ga na sred crkve da tamo po običaju prenoći. Pa će ga sutradan oni opojati i sahraniti. Kad pop s ostalim ljudima pođe iz crkve, pobratim kaže da je on pobratim ovoga s kojim je toliko mnogo trgovao i soli i leba i jeo, i neće ga ostaviti sama, vala, nego će on ga svu noć čuvati. I tako ostane u crkvi. Onu noć udare nekuda on uda nekakvi hajduci, koji su nečije dvore bili poharali i mnogo blago i ruho i oružje bili zadobili. I kad budu pored crkve i vide unutra sveću de gori, reknu među sobom. Ajde, idemo u ovu crkvu, kaže, da podijelimo unutra, kaže, šta smo ovo, kaže, pokrali. Kad pobratim vidi gde ljudi s oružjem ulaze u crkvu, on se sakrije u jedan ugao, a hajduci ušavši unutra posedaju i blago podele naš. Oko svega se oni pogode i namire. Samo ostane jedna sablja, za koju su gde koji od njih mislili da vredi mnogo novaca. Onda jedan uzevši je u ruke, onaj hajduk skoči na noge govoreći. Stani! Stani da vidimo, kaže, da vidimo ovoga mrca, kaže, da ja, kaže, njega, kaže, počnem, kaže, da sečem i da ubadam, kaže, pa da vidim kakva je. Ako mu kaže, odjednom odsečem glavu, baš je dobra. Pa onda pođe k nosilima. Ali se ovaj čovek što se pretvara da je mrtav ispravi. Ovako, on se ispravi i reče, mrtevi! Kamo te se? A pobratim iz ugla kaže, evo nas, svi smo tu. Kad hajduci ovo čuju, on ovaj baci sablju, oni i drugi ostave sve ono što su pokrali, pa skoče i pobegnu, jer su mislili da su to vampiri. Pošto oni daleko odu, onda kaže ovaj harambaš, o, braćo, za Boga, mi hodi smo po gori i po svakim mestima i danju i noću. Bismo se s ljudima. Udara smo na kule i dvorove. A ni od šta se ne poplaši smo do noća s od mrtvih ljudi. Ima li koji junak među nama da se vrati natrag da vidi kako je sad u onoj crkvi? Jedan veli ja neću. Drugi veli ja ne smem. Treći veli ja bih vala udariti na 10 živih nego na jednog mrtvog. Dok se najposle ne nađe, jedan te reče da će on ići. I on, vrativši se natrag, privuče se polako pod crkveni prozor da bi nešto čuo i video. A u crkvi pobrati mi podelili sve hajdučkog blago i ruho i oružje. Pa se najposle oko 2 novca svađaju. Ma oni se počupaju oko 2 novca. Hajduk ispod prozora ništa drugo nije mogao čuti do viku. Kamo meni 2 novca? A ovaj kaže, daj meni 2 novca. U tome onaj što je bio dužan opazi hajduka pod prozorom, pa brže bolje rukom kroz prozor te mu zgrabi kapu s glave, pa je pruži i pobrati mu. A ratosti 2 novca, evo ti za 2 novca, ova kapa vredi 2 novca. Kad hajduk vidi šta od njega bi, on beži bez obzira i došavši družini, polumrtav doviče. Vraćo moje, hvala Bogu da pobegu smo. Mi blago deli smo, a sad ustali svi mrtvi. Pa svakome jedva podava novca ostalo. A jednome ni to nije moglo izići, nego uzeše moju kapu. Te mu dadoše za ona 2 novca. I onda smo malo odmorili i otišli. Pa šta ću ja, takva je bajka.